0: watu wa Ulaya, lakini bado zimebaki hizi zilizobaki tunazifanya nini?
1: Tatizo ni kwamba bado hatujajitolea zaidi katika kutumia kile tulichonacho kwa ajili yetu sisi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
3: xue er, shi qi zhi. Bui, yue, hu, you peng zi yuan feng lai. Bui, lo, hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao, jeli shi kensho hanyu, washi bo.
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina, jina langu ni Eva.
7: Eva, 昨天我们学习了打电话, 你还记得跟陌生人打电话要怎么说吗?
8: Ndiyo, nakumbuka. Ninapopigia mtu ambaye simjui simu, napaswa kumsalimu kwanza, kisha nijitambulishe hivi. Wei, nin hao, wo shi Eva.
7: 没错, 然后呢? 介绍完自己, 你应该说什么?
8: Napaswa kusema nini bo, nimesahau.
7: 你应该委婉地询问对方是谁, 以此来确定他是不是你要找的人。
8: Naam, nimeelewa sasa. Ninapaswa kuendelea kusema, 请问, 你是, 孔女士吗? Ili kuuliza kwa njia nzuri kama yeye ndiye yule mtu nilipanga kumpigia.
7: 对, 没错, 所以, 完整的对话该怎么说?
8: 喂, 您好, 我是 Eva. 请问, 你是, 孔女士吗?
7: 您好, 我是孔丽丽。 请问您有什么事吗?
8: 那公布个 his sentence. 请问你有什么事吗? 您记得黑什么呀胡丽子啊? 阿里皮个西姆你过三八不干你阿里皮个。
7: 对,Eva, 你想知道怎么回答这个问题吗?
8: 你有时间去问我家胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊胡丽子啊
9: 明天可以来公司报到。
10: Habari Mama Kong, binti yako alipita mahojiano ya kampuni yetu na anaweza kuja kwenye kampuni kujisajili kesho.
11: 太好了，我会告诉他，谢谢您。
12: Ah, ni vyema sana, nitamwambia, asanti sana.
9: 孔妈妈您好，您的女儿孔丽丽通过了我们公司的面试，明天可以来公司报到。
10: Habari Mama Kong, binti yako alipita mahojiano ya kampuni yetu na anaweza kuja kwenye kampuni kujisajili kesho.
11: 太好了，我会告诉他，谢谢您。
12: Ah, ni vyema sana, nitamwambia, asanti sana.
7: Eva, 给你看个照片，这是我妈妈。
8: Mama yako anakaa vizuri sana.
7: Sisi, ni yu ni mama da zhao pian ma?
8: Bila shaka ni nayo, hebu ni kuonyeshe, huyu ni mamangu.
7: Wow, Zhang mama, zhen piao liang.
8: Unamaanisha nini?
7: Washuo ni mama hen piao liang.
8: Lakini kwa nini umetumia Zhang mama? Siwezi elewa maana ya sentensi.
7: Yue, ni de zhongwen mingzi jiao Zhang Yiwen, soyi wo keyi chenghu ni mama wei Zhang mama.
8: Huu ni milewa, jina langu la kichina ni Zhang. Unaweza ita mamangu, Zhang mama, na jina langu la kifamilia ni Bo. Kwa hivyo, naweza ita mamako, Bo mama, ni sivyo.
7: Meiswa, Eva, niyo ni baba da zhao pian ma?
8: Ndiyo, najua baba ni baba, nina picha ya babangu.
7: Wow, ni zhenshi ge hao nyu er.
8: Nyu er, shema isu?
7: Nyu er, ni ba.爸爸妈妈的照片放在钱包里，你很爱他们，你是个好女儿。
8: Kwa kweli mimi ni binti mzuri, na wewe ni mwana mzuri pia.
7: 对，我也是个好儿子。
8: 我 是个好女儿。